0: ye fia wa wa san kwa mi sa eh ye hu minyo mi so media sa e adom fie dok
1: ya wa ye adonson yesu mo ya wa ye